iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad svega, sveg iznad

Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ako da smo Srbi, a susjedi nas nazivaju mlječna kopila.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mliječna kultura, riba ili kinez.

Nakon što je jutros objavljena vijest kako je dijelu zaposlenika gradske uprave privremeno ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice Ive Rinčić i to zbog otuđenja čokolade, gradonačelnica je pojavljena